0: musikk jeg som tonbild da, lager, som da drømmende chill musikk med da disse grandiose syntene som, som skaper gode lydbølger og ja, god stemning rett og slett, men veldig behagelig.
1: Mm. Gratulerer forresten med en ny låt, Hypnotisch. Og den ble sluppet 13. mars, og du har valgt å droppe trommer helt denne gangen. Hva var tanken bak å la syntlydene bære hele låten alene?
0: Det var først og fremst at jeg hadde lyst til å lage en låt som går litt tilbake til røttene, som prosjektet startet jo under pandemien, hvor jeg lagde da ren ambient musikk, altså uten trommer. Så hadde jeg lyst til å gå litt tilbake til det, det temaet der, men samtidig fylle det med litt mer produksjonsting, men altså ikke trommer. Så det har jo blitt en veldig nepp og låt med veldig ambient inspirert lydteppe da. Så det jo en veldig sånn låt man kan slappe av til og lese til, hva skal jeg si, eksamen. Og rett og slett bare lade batteriene.
1: Mm. Du nevner giganter som Vangelis som inspirasjonskilder. Hvordan balanserer du arven fra disse pionerene med ditt eget moderne tonbilt uttrykk?
0: Altså først og fremst så har jeg hørt veldig mye på Jean-Michel Jarre og Vangelis nå de siste årene, og de har jo inspirert meg med rett og slett måten de lager musikk på, altså struktur i låta, lyder, temaer som gjenspeiler, som går igjen og igjen, men også at de veldig nyskapende da, for sin tid. Disse var jo store på, altså Jarre og Vangelis var jo kjempestore på 70-80-tallet, og de har jo inspirert elektronisk musikk hele veien, så de har vært pionerer der. Så jeg har jo prøvd å fange noe av den, hva skal vi si, den akkordprogresjonen og ikke minst hvordan de lager stemningen i sine egne låter da. Mm. Og det synes jeg er fint. Det liksom pompøst da, jeg liker det til tider, at det litt grandiost.
1: Mm. Ok, men låten skrevet og spilt inn nå i vinter 2026. Har det kalde norske vintermørket påvirket lydbildet i Hypnotisch?
0: Ja, absolutt. Altså, det jo noe med at når du skriver musikk på vinteren kontra sommeren, så det jo mørkt hele tiden, så det inspirerer jo for meg at det kanskje blir litt mer melankolsk, da.
1: Mm-hmm.
0: Og, så den passer jo egentlig fint inn både på vintermørket, men også at det en delvis positiv låt, vil jeg si. Altså, selv om det en del litt mørke akkorder, men den går jo dur, så det er jo ikke en helt mørk låt.
1: Mm-hmm. Ja, bra. Nå skal vi høre på Hypnotisch.
0: Ja.
1: Her på Radio Latinoamerika.

0: Joaquin, fortell litt om det vi hørte nå.
1: Dette var tonbild med Hypnotic, som den siste singelen min, som kom ut forrige fredag. Mm. Veldig behagelig, ambient, chill, elektronisk musikk.
0: Mm. Hvordan responsen fra publikum? Jeg vet at all musikken din kan man høre på Spotify blant annet.
1: Stemmer.
0: Jeg har hørt at noen radiostasjoner i utlandet har vært veldig interessert i musikken din.
1: Ja, det har vært veldig god tilbakemelding og mye spilling i utlandet på disse litt, hva skal vi si, tilpassede radiostasjonene som litt, hva skal vi si, for denne type sjanger da. Mm. Instrumental, elektronisk musikk. Så det har jo vært alt fra Chile til Australia som har spilt musikken. Via selvfølgelig USA, England, Tyskland, Frankrike. Så det et veldig godt spenn da, på land radiostasjoner som har spilt og liker musikken. Så det veldig, veldig gøy da. Og det har jo tatt litt tid å opparbeide seg den, hva skal vi si, den interessen da, for man har jo oppsøkt dette selv. Noe har jo selvfølgelig blitt plukket opp tilfeldig, men mesteparten jo at man sender ut sånn som jeg gjør til dere. Jeg sender jo til deg, Hans, når jeg har en ny single, med informasjonsskriv, pressebilder, låta i MP3, og liksom en presentasjonspakke da, som jeg også da sender digitalt til flere radiostasjoner.
0: Veldig mange der ute.
1: Veldig, veldig mange. Det jo hundrevis, kanskje tusen, og så det jo, og så må du i tillegg følge opp, for det jo, som du vet, det jo, ting tar jo tid, så det jo, man går jo først på de man kjenner, ikke sant? Altså de som allerede spiller musikken, og så prøver man å utvide nettverket sitt etter hvert da.
0: Mm. Du, og navnet Tonbild, lydbildet, veldig beskrivende. Føler du selv at du maler bilder med lyd når du komponerer? I så fall, hva slags bilder ser du for deg?
1: Ja, jeg føler jo, altså jeg maler jo da fra hvordan jeg føler det i de øyeblikket jeg komponerer låta. Og da har man jo kanskje et bilde av, altså i mitt tilfelle så det jo mye landskap da, for som du ser på coverne mine så det jo mye landskapsbilder, det soloppgang, det fjell, det skog, det ikke sant? Så det jo et måne, sol, sånne ting. Så det jo et veldig, jeg vil absolutt si at man maler et form for bilde, og så bygger man musikken videre på det da. Mm.
0: Du gikk fra pop-hits på VG-lista til drømmende ambient og synthwave under pandemien. Savner du noen gang den tradisjonelle popstrukturen, eller føler du deg mer hjemme i disse åpne lydlandskapene?
1: Akkurat nå så føler jeg meg mye mer hjemme med disse lydlandskapene. Når du lager popmusikk, som vi har pratet om tidligere, Hans, så jo at du setter deg selv i en sånn formel da, med liksom, du skal ha vers, du skal ha refreng, du skal ha et mellomparti, du skal ha en intro, du skal ha en outro, så det blir veldig sånn satt, mens her får jeg lekt meg litt, her følger jeg ikke noe skjema da, da lar jeg liksom følelsene styre, altså musikkfølelsene styre rett og slett hvordan låta blir. Og så sitter man selvfølgelig ettertid og kanskje klipper litt og gjør den kortere eller lengre, alt ettersom. Men selve det der uttrykk å skrive låter, føler jeg mye enklere når du ikke har et, hva skal vi si, en struktur å forholde deg til. Mm-hmm. Men samtidig så går jeg inn og strukturerer låtene mer og mer da, ettersom jeg produserer dem, ikke sant? Det ikke bare å spille din og så det ferdig. Det gjorde jeg på den første EP-en min. Da var det veldig sånn one take, at jeg skulle liksom, den låta skulle representere det jeg følte der og da. Mm. Mens nå gjør jeg det samme, men jeg går kanskje inn og endrer på noen akkorder, ikke sant? Mm. Lengde, hvor pompøst eller ikke pompøst det skal være, intro og sånne ting. Så jeg føler meg mye mer hjemme med det jeg gjør nå da. Mm. Absolutt.
0: Og nå hører vi bakgrunnsmusikken, som din musikk. Her det Traumreise nummer 3.
1: Stemmer.
0: Og det musikk som du komponerer. Har du eget studio? Hvordan lager du
1: musikken? Jeg lager det hjemme på PC, altså på hjemme da. Så jeg har jo en form for setup hjemme, som veldig enkel. Mm. Og så sitter jeg der og og mixer da på høyttalere og også selvfølgelig headset. Bruker headset mye da, for å få den panoreringen riktig og lydeffektene riktig, for det er mye effekter som går, ikke sant, som bare korte spor, men som har en del gjenklang. Så det en helt annen måte å jobbe på enn det jeg gjorde før med pop, for da var vi, produsenten og jeg var jo da i et studio, flere veldig gode studioer på den tiden, og da var det jo et mye mer, altså, da satt man jo der og komponerte musikk i et stort lokale, eller produserte musikk da.
0: Mm. Og det alltid disse gigantene som Vangelis og Jean-Michel Jarre som inspirasjonskilden ditt da.
1: Ja, det har jo blitt en veldig stor inspirasjonskilde nå i hva skal vi si, voksen alder, at før var det mer popmusikk som jeg hørte på, ikke sant? Disse store artistene, Police, U2, Coldplay hørte jeg på mye i starten, mens nå har det blitt mer at jeg hører på instrumentalmusikk, og da synes jeg det veldig behagelig med de to artistene som står nevnt her, men jeg hører også på veldig mye ny ambient, ny elektronisk musikk. Jeg hører på world musikk, jeg hører på rock, jeg hører på egentlig veldig bredt spekter av musikk. Mm. Det eneste jeg ikke hører på er vel reggae, tenker jeg meg.
0: Hva grunnen til det?
1: Jeg er ikke så veldig fan av reggae, altså ren reggae-musikk. Jeg kan like elementer, sånn som Police, de blandet jo inn reggae inn i de første platene sine, som var veldig kult. Men ren reggae, da holder det med en låt.
0: Ja. Hvor mange låter har du produsert egentlig?
1: Med
0: vet du det? Har du tenkt, ja?
1: Nei, altså med tonbild så har jeg vel 17 låter ute nå, tror jeg. Okay. Og Joaquin og tilsvarende. Og så har man jo selvfølgelig en skuff full av demoer og låter som ikke har blitt noe foreløpig, da. Mm. Så man har jo, jeg har både poplåter liggende, og jeg har også strukturer på litt sånn ambient eller instrumentallåter liggende. Mm.
0: Du, og disse låtene fra disse låtene fra Tonbild, den korteste er vel sånn 4 minutter og 30 sekunder,
1: ja.
0: Men den lengste er vel på 8 minutter, tenker jeg, litt over 8 minutter.
1: Det stemmer, ja.
0: Det er musikk som man kan nyte lenge, sånn som man kan bruke som inspirasjonskilde kanskje, eller?
1: Ja, det er jo musikk som kan brukes i mange sammenhenger da, altså bakgrunnsmusikk sånn som vi gjør nå på radioen. Man kan bruke det når man skal slappe av, når man skal lese, når man skal sove, ta seg en siesta, rett og slett for å koble av, for det er ikke musikk som krever all verden av lytteren. Og det har jo mye med at det ikke er vokal her, ikke sant? Stemme, en melodi som ligger oppå melodien allerede. Og da, med en gang jeg sitter og jobber for eksempel, da, med si, vanlig jobb, så klarer ikke jeg å konsentrere meg så godt hvis de har en låt som har masse stemmer. Mm. Men hvis det er musikk som har bare som er instrumentalt, så føler jeg at jeg kommer inn i en sånn egen verden, da. At du kobler helt av, selv om det er mye som foregår rundt deg, når man sitter med i åpne landskap for eksempel, så klarer man å koble av, fordi at det er litt sånn repeterende, ikke sant, musikk.
0: Mm.
1: Og det synes jeg er fascinerende.
0: Interessant.
1: Ja.
0: Du, vi kjenner en dame, en lytter her, som forteller oss at hun er kunstner, hun maler en del, og må ha litt sånn ambientalsk musikk når du maler, sånn. Men det, jeg vet ikke, skal jeg si det komisk, er at du har sluttet nå med ambientalsk musikk, skal du ha begynt med techno, tenkte jeg.
1: Da tror jeg det blir mye mer korte penseldrag, og mer sånn fort og gærlig, men ikke fort og gærlig, men at det kanskje blir et litt annet uttrykk.
0: Ikke sant?
1: Men jeg tror det kan være lurt da, å prøve litt forskjellig, fordi at jeg tror man kanskje fort kan dra inn i det samme hvis man alltid hører på det samme, eller ser det samme. Så det er det samme som meg også, hvis jeg alltid skal liksom lage musikk etter landskapsbilder, da, som man har i hodet sitt. Av og til så må man jo prøve å tenke litt utenfor boksen også. Så jeg tror det er kjempelurt det.
0: Ja. Helt sikkert. Hils til den dama.
1: Ja, det er kjempe, kjempebra.
0: Salud a la amiga que se inspira en la música ambiental. Pero dice que ahora ya no usa la música ambiental para pintar, porque ella pinta bastante. Nos dice que empezó con el techno, así que ella sabe, seguro está escuchando la radio. Saludos para ti, querida amiga, oyente de Radio Latinoamérica. Joaquín, det skjedde noe positivt under pandemien, og det at Tonbilt ble født Stemmer. Nettopp under pandemien, ikke sant?
1: Ja.
0: Nå som verden helt åpen igjen, hvordan har prosjektet endret seg fra de isolerte dagene i 2019-2020 til i dag?
1: Det har jo endret seg først og fremst med at man kanskje har litt mindre tid, da, fordi at under pandemien så var man jo låst hjemme og kunne dedikere mye av dagene til nettopp det å lage musikk, fordi at det var jo ikke lov til å gå ut, det var jo ikke lov til å være sosial, altså det var i hvert fall helt det første året da. Men det som for Tonbilt har utviklet seg jo at det startet som et rent ambient prosjekt, men som har blitt mer og mer med altså flere elementer, altså trommer, ikke på den låta, den forrige låta, men det er slik jeg ser det fremover, at dette skal utvikle seg til å bli, ikke teknomusikk, men det skal bli kanskje litt tyngre rytmer, og hvem vet, kanskje en vokal en dag skal være med, jeg vet ikke, altså at det, dette her veldig åpent, jeg liker en utvikling, men samtidig så liker jeg også å gå litt tilbake og puste litt og lage inspirert av det opprinnelige prosjektet startet som, og det var jo et rent ambient prosjekt da.
0: Og nå kommer neste låt, hva skal vi gjøre nå?
1: Endorfine, som var min forrige single, som har også vært veldig mye på radio i utlandet, og det jo en låt som vokser fra en behagelig, rolig start med trommer og diverse synter, så nyt denne Endorfine.

0: Amigos, amigas, estamos conversando con el invitado de esta tarde, que es Joaquín Ballesteros. Él tiene su proyecto que se llama TuneBuilt, que ha estado ya presente durante mucho tiempo, como él contaba en su entrevista. Se ha inspirado por grandes artistas, entre otros como Jean-Michel Jarre y Vangelis, su fuente de inspiración entonces, y nos cuenta acerca del proceso de los últimos años, la música que ha estado produciendo y la inspiración más que nada, ¿no? Por manelo, tener el lago en un circus,
1: På Spotify eller på digitale flater så det jo 17 låter med TuneBuilt, og så det i underkant det samme av den popmusikken jeg lagde under Joaquin da, navnet.
0: O sea que tiene 17 canciones al estilo TuneBuilt y 17 más o menos en la onda pop, ¿no? Yeah. El tiempo cuando estuviste... Entre otras en el B, que listas tus canciones muy populares. MMTV también.
1: Ahí estuvieron MTV.
0: Perfecto. Skal vi snakke litt om den kreative prosessen. Du gjør alt selv, Joaquin. Fra koding til programmering til gitar og vokal. Hva den største fordelen og kanskje den største utfordringen med å ha full kontroll over hele prosessen?
1: Det jo det som vi kan starte med det positive først, det jo at du har jo kontroll, totalkontroll over hvordan produktet blir til slutt da. Ettersom jeg koder og programmerer alt fra scratch til mix, og så det selvfølgelig en som masterer låta som det gjør jo ikke jeg da, men jeg gjør jo hele prosessen fra å skrive låta, produsere låta og mikse den. Så jeg får jo det uttrykket jeg selv vil. Men når du gjør alt selv, så det jo ekstremt mye jobb da. Det jo av og til man klør seg i håret, for å si det sånn, og lurer på hvordan man skal liksom redde denne låta her, fordi at det noe som ikke passer inn, og så bruker du veldig lang tid på å finne et nytt parti, eller et nytt instrument, eller en ny programmering. Det jo det som det vanskelige. Noen ganger så flyter alt veldig greit, ikke sant? At ting bare lager seg selv. Men så man også noen i sånn som den forrige låta her, vi spilte Endorfine nå, den brukte jeg en del tid på det, hva kan vi kalle det, ikke et mellomspill, men der hvor liksom låta åpner seg litt mer igjen, midt i låta. Det var et ganske vanskelig parti å få til å passe inn i selve låta. For det jo en akkordforandring, altså akkordstruktur som forandres, samtidig som du også får inn nye elementer med en sånn veldig 80-talls synt. Så der prøvde jeg ut veldig mye forskjellige ting, og til slutt så følte jeg at det satt veldig godt i låta. Men det jo en prosess som man må prøve å feile, rett og slett. Og en dag så funker det, en annen dag funker det ikke, så det noe med å få det inn, og det også hvordan du... bruker klang og delay og hvordan du mixer inn i låta, hvor høyt og lavt skal det være i forhold til alt det andre. Men alt i alt så føler jeg at jeg ikke avhengig av andre personer, og det veldig deilig, for da kan jeg jobbe når jeg vil, og hvor jeg vil, så å si. Så det jo kjempedeilig. Når jeg lagde popmusikk så var jeg veldig avhengig av andre. Jeg var avhengig av produsent, jeg var avhengig av en tekniker. Jeg var avhengig av en bassist, en gitarrist. Selv om jeg spilte noe gitar selv og sang jo på låtene og gjorde litt perkusjon og sånn, så var det jo ikke alltid så lett å få alltid å stemme med at alle hadde tid da.
0: Mange instrumenter spiller du?
1: Jeg spiller jo primært, altså jeg startet jo som trommeslager. Når jeg var 7 år så startet jeg å spille trommer. Og så spilte jeg i band, og så etter hvert så begynte jeg å lage musikk på kassegitar. Så da begynte jeg å spille kassegitar, og så begynte jeg å synge. Så det jo liksom primært trommer, kassegitar og vokal jeg kan spille da. Og så det jo selvfølgelig ikke noe spesielt god på piano og sånt, så det jo mye programmering her, men det jo... jeg vil jo si at trommer jo mitt hovedinstrument, ettersom det det jeg alltid...
0: Og synge.
1: Og synge da, ja, for så vidt. Men trommer liksom... Det sitter for... Det får jeg fortsatt brukt mye av nå, da, med tanke på at jeg programmerer, så prøver jeg å gjøre det litt mer... levende, at ikke bare alt i, du vet, sånn standard takter eller sånne ting. Så jeg prøver å leke meg litt med det da, når jeg programmerer.
0: Og dine listepop-sanger, de var alltid, du sang på engelsk.
1: Da sang jeg alltid på engelsk minus den ene låten vi skulle høre etterpå, ja. Hvor jeg da fant ut at jeg skulle skrive en låt om en keeper på Barcelona.
0: Du har aldri hatt noen sanger på norsk?
1: Aldri på norsk.
0: Hva årsaken til det? Har du tenkt på det noen gang?
1: Nei, jeg tror ikke jeg har. Jeg har kanskje tenkt på det en eller to ganger, men ikke vært noe seriøs tenking. Nei. Det har det ikke vært. Men nå er det jo veldig mange som synger på norsk da. Det var jo litt når jeg lagde den type engelsk poppen for 20 år siden, så, så var det jo veldig få som sang på norsk. Nå synes jeg alle synger på norsk, altså alle som har startet å synge på engelsk. Si bare Morten Abel, han synger på norsk. Marit Larsen synger på norsk. Marion Ravn synger på norsk. Altså alle de som var på den tiden hvor jeg spilte også popmusikk, som var veldig store, de har jo nå gått over til det norske. Og det absolutt, det kan være positivt også, men jeg tror også det har blitt en greie at det har blitt litt for mye, kanskje litt for mange som synger på norsk nå, jeg vet ikke. Det blir jo aldri det, men skjønner du at det er kanskje en litt mer en trend enn hva plateselskapene sier at de bør gjøre, fordi at det kanskje vil treffe med det hver gang vi møtes eller andre programmer da.
0: Tilbake til Tonbilt. Mange bruker musikken din til å slappe av, fokusere på eller lade batteriene.
1: Ja.
0: Og bruker du din egen musikk terapeutisk eller selv mens du lager den?
1: Det vil jeg absolutt si at det gjør jeg, fordi at det er jo noe med når man skriver en låt, det er jo for meg så er det det, og da tenker jeg at det er jo en sånn trans man går inn i, for å si det sånn, når man sitter og lager musikk, at man glemmer jo tiden, man glemmer sted, og så for meg så fungerer det veldig godt da. Og det å få ferdig et produkt er jo den beste følelsen av å rett og slett bli ferdig med noe man har lagd helt fra bunnen av. Da. Det er veldig gøy.
0: Nå skal vi høre neste låt. Hva har du valgt nå, Joaquin?
1: Nå har vi valgt en poplåt. Ja. Nå har vi valgt en, siden det er fotball-VM om 3 måneder cirka, så tenkte jeg at vi skulle spille en låt som kom i 2008, faktisk. Det er en del år tilbake. Som heter Victor Valdés el Número Uno. Det er da om den tidligere keeperen på FC Barcelona. Så her kommer jeg med spansktalende Victor Valdés.
0: Husker du godt?
1: Ja, du husker det, ja.

mørke, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Hitparade uten like med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

0: G, Bad Bunny, Shakira, Gay Bowen, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma.
1: Al agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca.
0: Ekte sydenstemning midt i Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket i lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

Norge tilbake i VM for første gang siden 1998. Feire med fotball I parken. Bli med på den store fotballfesten I sommer. Se kampene live på storskjerm med DJ'er, konserter og den beste VM-stemningen midt I Oslo sentrum, rett ved slottet. Mange kamper har gratis inngang, men til de største kampene kan du sikre deg plass med billett. Du kan også bestille Premium Table og VIP Cabana på nettsiden hvis du vil ha litt mer luksus. 20 års aldersgrense alle dager. For mer informasjon, besøk fotballiparken.no. Vi ses på fotball I parken.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto,
2: está rica pa' hacerle.
3: The weekend in Toronto.
4: Tú y yo

tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

0: G, Bad Bunny, Shakira, Gay Bowen, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma.
1: Prepara agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca.
0: Ekte sydenstemning, midt i Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket i lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.
2: Wow.

Norge tilbake I VM for første gang siden 1998. Feire med fotball I parken. Bli med på den store fotballfesten I sommer. Se kampene live på storskjerm med DJ'er, konserter og den beste VM-stemningen midt I Oslo sentrum rett ved slottet. Mange kamper har gratis inngang, men til de største kampene kan du sikre deg plass med billett. Du kan også bestille Premium Table og VIP Cabana på nettsiden hvis du vil ha litt mer luksus. 20 års aldersgrense alle dager. For mer informasjon, besøk fotballiparken.no. Vi ses på fotball I parken.

tilbake. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: orgasmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mica tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mica tanto. Está rica pa hacerle.
2: The weekend in Toronto.

tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

0: G, Bad Bunny, Shakira, J Balvin, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma.
1: Vaya agua pa' la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca.
0: Ekte sydenstemning, midt i Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket i lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: svevende rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mye tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mye tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.
3: Tú y yo somos un partidazo.
0: Hit parade uten like med DJs Magic Bros. Våre fantastiske DJ'er tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koker.

0: G, Bad Bunny, Shakira, Gay Bowen, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma.
1: Prepara la agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca.
0: Ekte sydenstemning, midt i Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket i lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

uke. Årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: rytmer og pur glede når John Dee igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen.
1: Tanto, mycket tanto. Tanto, yo quiero tanto. Tanto, mycket tanto. Está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.

tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet koser.

0: Bad Bunny, Shakira, J Balvin, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma.
1: Vaya agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca.
0: Ekte sydenstemning, midt i Oslo. Når du går inn dørene på John Dee, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket i lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.

unike, årlige tradisjonen tilbake. Big Latin Party inntar John D. lørdag 8. august. Og vi gjentar suksessen for å gi deg sommerens absolutt råeste danseopplevelse.

0: orgasmer og pur glede når John D. igjen forvandles til Oslos største latinoklubb. Er det Radio Latinamerika som trekker I trådene for å garantere den mest autentiske stemningen?
1: Tanto, mikke tanto, tanto, yo quiero tanto, tanto, mikke tanto, está rica pa' hacerle.
2: The Weeknd en Toronto.

tilbake for å levere de herligste latinorytmene og alle hittene du elsker fra radioen. Det blir umulig å stå stille når gulvet

0: G, Bad Bunny, Shakira, Jay Balvin, Daddy Yankee, Mark Anthony, Pitbull, Maluma.
1: Hay agua para la seca, todo el mundo en patilla, en la discoteca.
0: Ekte sydenstemning midt i Oslo. Når du går inn dørene på John D, vil du umiddelbart kjenne varmen. Gjennom natten byr vi på spektakulære show og overraskelser som tar festen til et helt nytt nivå. Samle vennegjengen og bli med på et unikt årlig høydepunkt som vil bli husket i lang tid. Vi bringer Karibia til Oslo. Du bringer energien.